0: 今天的双语文化方板块，来说说成语故事精卫填海。
1: Бүгінгі қош тіл мәдәниет көчісі сәхипімізді Чингвейнің деңізіні тіндұршы хақыды сөзіліп беріміз.
0: Чингвей тен хай. 传说古代的发鸠山上生长着许多柘树，柘林中有一只奇特的小鸟，这只鸟的形状很像乌鸦，头上布满花纹，洁白的尖喙，鲜红的脚爪，总是发出类似精卫精卫的啼叫声，因此人们称这种鸟为精卫鸟。其实精卫鸟本是炎帝神农氏的小女儿，名叫女娃。一天她正在东海中奋臂击水，玩得高兴，突然台风袭来，掀起滔天巨浪，她来不及游到岸上，被无情的海浪吞没了。女娃死后化作精卫鸟，决心填平浩瀚的东海，免得其他生命再被大海葬送。于是她从早到晚穿梭于西山和东海之间，从不间断。每天她衔着树枝或石子从西山启程，艰难地飞到东海上空，再把树枝和石子投到海里。就这样日复一日，年复一年，人们看到的始终是精卫鸟执着填海的身影。这个故事反映的是上古时代人们对大自然的艰难斗争，当时大海经常威胁人的生命和财产，因此人类产生填平大海的愿望。精卫鸟正是人类征服海洋的坚强意志的象征。
1: 精卫能顶子的吞吐西里外一个人在开的发出现铁的诺如恩于没得和不安一天于没在了的海里边给去下下的天不过能给不得靠个白目无下的安不必须的距离是自己的把一天同时给我说他能给个个子一天答应精卫精卫的人在塞来的天熊啊其实来不过是你精卫不是的把带的天Әмәлетті Чингвей құшы енді Шиннун жәмәтінің кіші қызы болып, ісімі Нуа екен. Бір күні о Доңхай деңізіда құшал құрам су ойна басса, тұйықсыз тайфын борыны чықып, ғайет зор долқын хасыл қыпты. О қырға қычқышқы үлгер әлмәпті. Рәйімсіз долқын оны үтіп кетіпті. Нуа өлгендің кен Чингвей құшыға айланыпты. О Доңхай деңізіні тындырып, басқа жалықларының деңізді өліп кетішінің алдыны алмақчы бопты. Шында қылып, о әтідін кәшкіче, Шишен тегі білән Доңхай деңізі арлықыда тоқтымай ұчып үріпті. Әр күні дәрәк шиғи бә ташыны тішілігініче, Шишен тегідін Доңхай деңізі бошлықыға келіп, шақ білән ташыны деңізгі ташлайдыкен. Маным ұшында қылып, күнлер, айлар, еллар өтіпті. Кішілер әмейше Чингвей құшының деңізіні тындыру атқалықыны көрдіген. Бұл хикая қадымки кішілерінің тәбиет білен болған жапалық көрішіні әкс әттіріп берді. Әйні вақытта бейпаян деңіз дайым кішілерінің хаяты бә мал мүлкеге қауіп еткізетті. Шоңа инсанларда деңізіні тындырыштек арзу пайда болған. Чингвей құшы дәл инсанларының деңіз океанны бойсындырыштек күшілік ирадысының симолы.

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіті болсын. Аңлығыныңларға рахмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлітішігі ярдан беріміз вә шындақлы ена көпчілікнің үгенгені ішлітіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні

қылымыз. Кейінгі сан программымыздың мәзмұны тегіміз әрқіл. Кейінгі санды көрсейлі. Тенжі Ваң Син Ау. Тему策划 Мәдина Айни Ва Ар. Тенжі Мәдина Айни Ва Ар. Бүнчі тему пейін Аусман Туар Сүн, Мәдина, Пати Гули, Хәлі Мей, Жоу Жи Фан, Жан Тен Лонг, Ай Мей Лин. 编辑帕尔哈提克里木。